Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, wabi bo. Bizwani ko kali bke, bizwani ko evnam bevine, bizwani ko binose, bizwani ko buane, zwani ma, tarçi ma.